0: Dobro jutro, kako smo jutros?
1: Dobro smo, jel tako? Čim je petak? Eto ga, vikend kuca na vrat.
2: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
1: Čaja, kave, kapućina ili šta već duši paše. Nađi recept za dobar osjećaj. Za vrelinu ne brini. Stvaraju dobra mjuza sa ORV radija. Em je petak. Raspoloženje i energija, akcija i interakcija, vi mi, mora biti na zadovoljavajućoj razini.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Svako jutro, dobro jutro, uz još

0: zbog kiše koja pada ili je najavljena tokom dana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Prilagodite vožnju trenutnim uslovima na putu.
1: Još kad uzmeš u obzir da je petak, da je ujutro velika koncentracija vozila, da će poslije podne također biti, ma sva vrijeme svijeta, u nas je to tako neka gužva, pa ne baš i da se pridržavamo svih pravila i propisa, odnosno poštujemo ono što su nas naučili kada su obučavali, ali hajde. 063-422-126 da se javiš u prometnu centralu ORV-a.
2: ORV Prometni infocentar.

0: koliko je sati? Evo, to ste me pitali. Doslovno, doslovno koliko je sati. Evo, sad ću vam odgovoriti, pa će onda ova dama u reklamnoj poruci. Sati je 8 sati 37 minuta. Eto, otprilike se to tako kreće. Pa šta ću, moram, ljudi nemaju kada. Vrzmamo se, skačemo tamo, amo, trčkaramo. Puno je obaveza. Ništa, polako, ljudi. Sobje noge, čvrsto na tlu. I neće posao, ni sve druge obaveze. Pobjeći, nisu zec, a i nikad ne možemo stići sve. Ajmo u Lukavac koknuti. Zašto? Da se na vrijeme pripremimo i za zimsku sezonu, odjenemo limenog ljubimca.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: mora i njegovati, naravno, težiti, ostvariti. Ali tek tako prepustiti samo faktoru sreće, pa ne bih se ja složio s tim. Ne znam kako vi gledate na ove stvari, ljudi. Da li je život igra? Jeste, ali ona po pravilima. Zato ostvarite svoje zadane ciljeve na jedan pravo valjan, dopadljiv način. Ovo je jutro na ORV radiju. Mi se nećemo igrati ni sa hitovima. Bit će ciljano posloženi svi i planski, namjenski. Vama paš.
1: Ako jutro sa vama je obiteljski radio.
2: Najljepši početak dana uz

jutra kroz Friday, 9.10. toga 2.26. Ili još uvijek kava u rukama. Jeste, s obzirom na osivilo na oblaku i pomalo kišicu. Na jugu je obilnija, tako su najavili, pa je čak i vodeni val moguć. Nadamo se da će sve dobro proći. Na nigu je vikend, kava ima još slađi okus. Glava gore, ljudi, ukoliko niste baš najbolje raspoloženi. Dobro jutro svima koji rade, voze, ne rade ništa. Sanjaju slobodu ili su zatrpani, ne znaju ni oni čim. Mi ćemo napraviti ovdje prostora sa dobrim ritmovima i notama. U situaciju, odnosno poziciju za

0: Slušaš ORV radio.
1: Ma da, ako jutro sporo, mi mu dajemo i palimo turbo. Jeste nešto dojavili? Pred prometnu centralu jeste? Kod limenke Tuzla. Patrola je. Sjeverna, da, blizu Panonskih jezera. Ima li još nešto? Duboki potok, teritorij Srebrenika na poveznici sa Tuzlom. Jedna rutinska kontrola. Pozdrav Miroslavu, može nešto od kolonije. Automatski sam navario. Evo, dodao nešto staro od kolonije, pa će još jedan malo stariji hit sa ovih prostora, neprolazne note, pa ćemo onda malo i novijega. Pozdrav, može li se Nida? Ma može. Nemam pojma ko pjeva, pjesma se zove Nikada. Saznaću ja, to mi je posao, ne sekirajte se ništa, vi ne smijete ničim biti opterećeni. Ja ću tu da odradim ono što fali zvučno i da pa proljepšamo, razvedrimo, kažemo, razbijemo ove sivlje oblake jesenske sa malo kišice. E, ljudi, ali kad čovjek malo bolje skonta, ovako razmisli, pa krajnje je vrijeme da i ovako bude.

0: stari hit u novom aranžmanu. Mnogi kažu, dopada im se. Ajde, idemo dalje vibrirati zajedno kroz prijepodne.
1: Prijepodne uz Miroslava i uz samo hitove na ORV.
0: Da, možemo se mi dobro jutrati do prekstra, ali odmah kao je dan. Ljudi su otkinuli, odvalili od posla. Još svi oni koji su poranili. 15 i pol do 10 sati. Šta kažu, vibriraju li zvijezde, titraju li tetošili, tješeli ili daju podstrek onaj pozitivni? U kojem pravcu se vodite, šta vam je zvijezda vodilja? Kratko ću sada, pa ćemo kasnije malo, kako obično kažem, razraditi sistem u rečenici 2-3. Ovnovi se danas bore u ljubavi. Da, bez malo mukice i nema uspjeha. Bikovi su privlačni, blizanci su potrošili dobrano ljubav. O, to nije dobro. Evo, daćemo im podršku. Evo i rakovima kaže, druga strana daje podršku. Bravo. Kao da smo znali, naklapamo se. Lavovi su stabilno. To je lijepo. To je lijepo. E, to je ono kad ljudi imaju stav karakter, jel da, ne daju. Ma kakvi odstranjuju. Dijelit sekunde, iš. Djevice sretne u pokušaju. Šta su naš cena? Čuju pokušaju. Vage su praktične u ljubavi. Bravo. Škorpioni se snalaze, hvataju za slamku spasa. A znaju ljudi šta treba, jel da, u životu kao pogonsko gorivo kotačić da bi sve drugo po životnim poljima i uspijevalo. Jest? Pa da, imate tu ideju. Strijelci su kritizirani. Aha. Mora su nešto, jel da, pa i druga strana mora malo ili ono figure počupati, odnosno za uši. Dobro. Jarac

samo 4 slova. Stao novi život. Jedno zanimljivo pismo ste mi ovdje kliznuli, ali ga potpuno ne razumijem, iskreno. Dok doručkujemo na poslu, može li jedna tikva za nas? E sad. Ne znam šta mislite, šta se podrazumijeva pod to tikva u pjesmi. Dajte mi pojašnjenje pa ću, ako mogu i ako imam mogućnost, jel da, zavrtiti i tako što. Nego odmah ste mi dali, ono, na pamet mi se vrti tikva. Bundeva, u stvari, sad je sezona bundeve. E, neka pita, ne idem baš prečesto, ali neka pita dobro, kvalitetno napravljena od bundeve, joj, što da ne.

0: Švedska. Tražili ste, ispoštovao sam i to. Preslušali smo tek objavljenu Mirza Selimović i Dženan Lončarević. Ne da se. Pa samo strpljen spašen. Ništa ne može na silu ili nazvom. Da će se kada dođe vrijeme za to. Super prijatnih je sada istina uz oblačnu i sitnu kišicu. 16-17 Celzijevaca u ORB, bližem teritorijalnom okruženju. Dobar dan.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo.
3: Ja hoćam da pozdravim.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome. Želim ORB.
0: Da, baš svima. Ko je naspaman, nek mi to kaže. Ko nije, nek pojača radio. Evo, mnogi su i kazali, hoće li ova, hoće li ona pjesma. Hoće. Nema nikakvih problema, idemo opušteno dalje. Evo i Ludi petak, to je jedna od vaših hit prijedloga. Petak je mali praznik za sve one kojima je dosta alarma. Jel da? Joj, to ide na odgodu po jedno 5-10 minuta. 063-422-126, Viber i ORV radio.

0: toga. Da, malo i Friday neraka. Ništa, ovo klepetanje smo nastavili da žanrovski opet kažem pakiramo, miksama spojimo. Čuli smo Miligram, tražili ste nešto od Čole, evo i to sam. Dalje ste kazali možda nešto od Dubioze, ma može. Pa nastavi niz Miki, može, pustit ću i Magnifico, onaj kultni hit, jel da, Here I Come, Here I Go. Može li nešto od Gete? Pa onda malo i latino ritma. Ma može, ljudi, nema problema. Još jedno zanimljivo pismo. Nadomak Zagreba, Šaltam stanice, ljepši glas nismo čuli. Hvala puno. Pa ja to ne gledam na taj način. Ja gledam jesmo li mi onako zanimljivo, ugodno društvo, ili mjuza dobra, a prijatnost, sve drugo je bonus i to znači da ispunjavamo zajedničku misiju. Šta bih ja mogao bez vas? Okej, radilo bi se, ali bi bilo nepotpuno.
1: Radio Valentino.
0: Hoćemo li Dubioz? Kažu da je Bosna država za rođaka. To je to. A ljudi tresu cijelu regiju gdje god se pojave i gdje žive naši ljudi širom svijeta. Dubioza kolektiv. Jedni od onih koji ostavljaju pečat muzičke urbane scene iz Bosne i Hercegovine. Dalje 063-422-126, Viber i ORV broj za tvoje pismo, koja si, koji si uz ili frekventno ili stream ORVA, 3W Valentino.bh.com, navi u okularu, onaj gumbić za play i pusti da te ponese.

0: je taj dodir jesenskog željenog pamuka.
1: Prije podne uz Miroslava i uz samo hitove na ORV.
2: Pa daj, ja tu kažem koliko vam je ono, jer je petak, mnogo se ljudi istrošili, radili radni dan i gotovo sada već na the end. Pa je ono u tijelu baterija na 15%. Evo ja ću probati tu da sa radio hitovima navijem na 100%. Ma vi mi pomozite, slobodno prijavite i dalje neki hit koji biste vi voljeli čuti. Viber je studijski otvoren, idemo relaksirati ti Friday. 063-422-126. Ide i vrijeme na ruku. 16-17 celzijevaca, posve prijatno, zaboravimo ovo što je oblačno. Neki hitovi idu u korak s vremenom, ali neki su vanvremenski. Imamo sve za vas. Pojačaj.

0: zašto ona.
1: Ja neću postavljati tu milijun pitanja, zašto je ovako, zašto je onako. Ja ću samo odslušniti vaše šesto čulo, poželjeno i u pjesmama. Frtalj, 15 do prepolovljenoga dana. 15 do podne. Pozdrav, ne diramo frekvenciju. Odlična je muzika. Pozdrav, Miroslavo, može li nešto za naš? Nas od Joksimovića. Može, može, može. Sljedeća ili iza sljedeće. Da, da. Krene ovaj ritam i radni dan dobije bolji soundtrack, zar ne? Pozdrav i od nas. Da, potvrđujemo patrolu. Aha, Husine, okej. Okay. Hvala vam lijepo. Ništa ljudi, kilometar po kilometar, njih ne brojimo. To imaju oni obrtaje u bolidima. Mi ćemo brati hitove i ono, koliko ih je još ostalo u ovom sastavu dok smo zajedno. Do 13.05, sasvim dovoljno vremena. E, tako, pozdrav iz grada Brčko. Može li Adi? Može, bić. Jel' tako, ono, kad se vrsmamo po gradu, pa ima puno, puno gužve. Semafor na crvenom izgleda optimistično. Se razliku neki drugi dan. Može nešto od Severine? Može, bit će radiofonično. Dalje, čao, može li Guc? Može, bit će i tržan. Samo daj, daj. Navijemo za...

Radimo punom parom. Citiram, bar dok neko gleda. Od nadređenih, jel tako? Ja nemam s tim pod navodnicima problem. Zato ću pitati s druge strane priči materiji, slušamo li se? Ma da, produktivnost je važna. No pustimo filozofiju. Jeste li poželjeli ovaj hit?

0: poslušaj me sad.
1: Može Valentina, savršeno, može. Veliki pozdrav iz Brčkog. Može li Mandela? Može, nešto ću ja već smisliti. Da ne bude, moramo se prilagoditi ljudi dnevnom u terminu. Nećemo nagliti. Hvala lijepo što slušate u raznim i objektima, zdravstvenim ustanovama. Hvala lijepo za ovdje potvrde, pisanje. Ja se iskreno nadam da sve naše dežurne službe, pogotovo koji se brinu o nama, da ostanemo zdravi, sigurni, da ne prežemo, ne strahujemo ni od čega što bi bilo, ne daj Bože. Znači, pozdrav za policiju, pozdrav za zdravstvenu službu, pozdrav za sve dežure, ma gdje to bilo. Razne radne pozicije, tu su u prijavi. Može li? Evo ga, ide. Kari, bit će nešto i od sene ide. Popustili smo malo žanrovske kočnice, ali ne prelazimo crvenu liniju. Šema na ORV-u se zna. Moramo to poštovati, hoćemo i želimo. Slušate urbani dio dana kroz playlistu ORV radija. Regionalno i u ovom satu malo svjetski. Vaše prijave dalje na 634221266.

drugo pošaljite ono pada usna ocrta na display. Miroslave, zašto ti ne pustiš malo i onu svoju himniču? Pa ne znam, nekako mi zvuči, zbilja nisam, ne pamtim kada. Nekako mi zvuči kao zlouporaba prostora. Ali evo, pustit ću, iza Marije Nikić, pusti mi onu svoju koju su mi slušatelji darovali. Kako ono, ja kažem, svako podudaranje sa stvarnom osobom je sasvim

Ljudi, eto, grunuli smo i ovaj hit. Biće ih još koliko hoćete. Od mene pečat potpis na smjenu jedan ovoga petka na ORB-u. I dalje i cijeli dan i 9.10.2026. Precizno je 13.07 u gori. Ukoliko se žurite bilo kamo. Vi ste meni bili odlično društvo. Ne znam, iskreno se nadam i vjerujem da sam ja vam bar dobrim dijelom. Je li bilo dosadno? Aj nije. Pustio sam puno pjesama koje ste vi tražili. Hvala što ste i u dnevnom terminu bili ovako aktivni. Biće još toga koliko hoćete. Biće od zlatnih nota, odnosno onih hitova za sve generacije. Od hitova do onih što plešu i do onih što samo klimaju glavu. Nek vas ničim ne umori dan i dolazeća dva, pogotovo odmore od svega i svih. Pozdrav od Miroslava.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
2: S. Markaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: najbolji u eteru.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo. Sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.
5: Hit Music Station.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. U svakom slučaju vi vozite polako i oprezno, svim vozačima želim

Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks O'Cake 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

više ništa ne treba. Dao si mi, Bože, sve. Put pokazao da ne zaludam. Obraz čist.

A da bi program ovaj večernji bio dobar, bolji, najbolji, vjerujem u vas, vaše SMS poruke. Šaljite nam na broj 063-422-126 putem Vibera. Naravno, da nam svima bude lijepo. Svi smo mi različitog ukusa. Neko nešto voli, neko nešto. A kada se to pomiješa, bude dobro. Naravno, dok vozite, šaljite nam SMS poruka ako negdje ima policijskih kontrola. Da li vas se zaustavljaju, kontroliraju? Mi ćemo to vrlo rado da objavimo, kažemo, da ljudi smanje gaz, vežu pojas, ne pričaju na telefon. Ne daj Bože da voze pod dejstvom alkohola ili narkotika. A ima i toga. Svima želim ugodnu, lijepo večer i svakako ostanite na istim valnim duljinama. Ja vam garantiram, bit će dobro.

Kaže, lijep pozdrav Teči, može li od šerifa, a onda mi pričajte o njoj. Može, Zoka, bit ću to.

Dobro večer, Tajči, ako može, od Aleksandre Mladenović, Volim ga, za Tuzlu. Biće. Šaljite na vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako hoćete i želite, možete zvati putem telefona 750500, pozivni 049. Da se oglasite na valovima.

18 sati i 40 minuta. Dobro večer, Tajči. Kaže, može li bilo što od Šabana Šaulića za Miroslava Modrići? Bilo što. To je onda po mom izboru, jel? Dobro. Biće od Šabana za Miroslava Modrići.

Nadam se, Miroslavi, da je bio dobar moj izbor od Sabana. Ako nije, piši ponovno, pa ćemo imat popravljanje.

imamo i jednu fotografiju. Sjedaljka, a telefoni u ruci. Nema toga. Telefoni se gase, nema kocke i nema politike. I onda će da vam bude dobro.

Lijep pozdrav, Tajči. Molim te, ako može nešto od Mitra Mirića, po tvom izboru. Nemojte po mom izboru, molim vas. Napišite pjesmu, ono što vi volite. Možda ja ne volim što vi volite.

E sad ćemo nešto drugo za tri ljepotce u lincu. U prelijepo u lincu. Da i malo dušu raznježimo, ono. Rastopimo. Evo za njih tri u večernjem programu. Ali jednu ne poznajem. Da ne bi netko rekao preko veze, slučajno.

Moram. Kaže, čestitam i ja imenjakinji Josipi rođendan iz Linca u Minhan. Evo Josipa iz Kaknja ima čestitku od Josipe iz Linca. Nije to daleko, jel da? Minhan, Linc. Mogla bi stići do Minhena.

Kaže, dobro večer, Tajči, nisam noćas izašla, bila sam sinoć vani. Gdje ćeš od petka, jel? Valjda petkom na večer ideš. Kaže, može li Ivana Krunić? Može, evo ide Ivana, ali dobra pjesma.

0: kaže Josipa iz Minhena. Predobar voditelj programa i izbor pjesama je super. Blagodarim, gospođo. Tankšen. Ile dan.
1: Šta je bilo, bilo je, ženo moga sna, voli kad se voli pogrešna.
0: Ajde, napravi jedan video da vidim kako se veselite, pjevate, igrate. Ako vam treba kolo, ja ću da pustim.
1: I na tugu došao je red. Ženo, bila si mi ceo svet, sad sve puca.
0: Pozdrav za najbolji radio ORV, ako može pjesma od Hakala, ajde meni, ajde kreni.
1: Smejem se, a plaće mi se.
0: Biće Elda. Pozdrav za sestru Vinku i želim joj položen vozački ispit. To je želi sestra Koviljka. Opet nešto po mom izboru. Za sestru vozačicu.

0: A prošle godine u našoj organizaciji OTV-a Kafansko večer bilo je u Minhenu. Pjevao Enes Begović na dan rođendana. Josip je u Minhenu i nije mogla da ide na koncert. Imala je rođendan, slavlje.
1: Davno sam ti obećao.
0: Visoko i kakan, to je blizu.
1: Moja stara nesrećo.
0: Evo, slušate Josip. Josipa, slušate Enesa Begovića. Pjesma se zove Rođendan.

0: Pozdrav za najbolji ORV radio, ako može Čana, autogram od porodice Joldić. Kaže, jel može pozdrav za Selmu i Senida?
1: Dok čekam u redu za ljubav tvoju.
0: Može, evo. Pozdrav za Selmu i Senida.

Dobro večer, Tajči. Može li kaže od Aleksandre Prijović? Dam, dam. Kaže, hvala lijepo.

Kaže veliki pozdrav Tajči tebi za najbolji folk radio. Pozdrav za moga muža voljenog Jaska. Volite tvoja supruga Selma. Čuo Jasko? Kaže muzička nešto od Šarana. Pozdrav za najbolji radio. Vaša stalna slušateljka Selma. Dobro Selmice. I treba da ga voliš. A voli ga, jel?

Dobro je ovo. Ovo je dobro. Kaže, veliki pozdrav Tajči za najbolji radio ORV. Volim svoga muža puno i u utorak sa svojim mužem odoh u Puračić na Vašar da se provedemo. Hvala Bogu, hvala puno Tajči za pjesmu Čaša stalna, vaša stalna, valjda slušateljka Selma, najbolji ste radio ORV. Samo veselo, muzika, kaže muzička Mile Kitić. Ide Selma u Puračić na Vašar. Ovo je dobro, ovo je dobro napisao. Da se provede. Neka mi se želje. A bit će gore, Mirsada i Arani.

0: Kaže Selma, hvala tajči, hoću provešću se sa svojim mužem na Vašaru, bit će i pečenja. Kaže, hoću provešću se sa svojim voljenim mužem, bit će dernek na Vašaru. Veliki pozdrav za najbolji radio, vaša stalna slušateljka Selma. Hvala puno tajči za pjesmu, veliki pozdrav, najbolji radio.
1: Još si u krvi, još ispor si prvi, a ne mogu da...
0: Biće i pečenja. Dernek je to.
1: To što čutim na glas i ne spominjem nas, nije znak da sam sada dobro. Dok te gledam...
0: Voli Selma pečenje. Jel da je Selma?
1: Sve što od uvek samo sam s tobom htjela.
0: Ono malo sa rebrima, evo.
1: Nisam smela.
0: Dobro, voli pečenje, voli muža, voli dernek.

Dobro večer, taj čije ljudino. Kaže, može li Jovan Peršić da zemlja gori? Kaže, pozdrav. Bajoli. Baja Bajoli.

Kad je jedna kompanija Semir Čukić, Ogade i Muftić, Mesnica Vranovići. I evo za njih. I naravno Čakaru. Uživajte, dečki.

21:40. A sada ćemo polako da privodimo kraju. Idemo sa dobrim, nezaboravnim baladama. I ostanite uz ORV.

Kaže, uz tebe smo. Mi se nismo ni sjetli, kaže. Uživajte, čakara. A, to, sponzorstvo. Možemo se dogovoriti, ali...

0: 21 sat 56 minuta. Bližimo se kraju ovog našeg druženja u večernjem programu. Bili ste aktivni noćas, odnosno večeras, al večer je obilježila Selma iz Tuzle. Ona ide sutra na Vašar u Puračić na pečenje. Tamo će biti dernek.
1: Nove zore, ko da te vidim.
0: Vašar u Puračić.

Sajči vam želi laku, ugodnu i mirnu noć. Lijepo spavajte, odmorite se. Vikend je pred vama. Uživajte u trenutku. Mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u jutarnjem programu. Do tada svako dobro i do slušanja. Laku noć.